0: Hoặc là cả mình mua pizza kem bom ta đưa mà hử. Còn đi nông cái in tiền lúc bao giờ hem chỉ đang phân năng bộ. Bên làm lấy phụ thuật, à bác sai mẹ xem để chỉ toàn năng bộ. Cháu bộ.
1: Đã bố tích lực ạ, em ta hàng đầu số đang là dù lâu cho lọ bên nha.
0: Thế good night.
1: Good night. Em còn chơi đấy cơ, lo kì, grab on top thầm được cơ. Đông yang luôn được cơ. Yê rì.
0: Oppo. Oppo. Bố nó nàng cái tục.
2: Thì lưu mà tí có, lo kì.
0: Nếu phát nó mà xử lý xí ở tăng cái này bị thao.
2: Bị bòi xa lo.
0: Nê, nê prêng. Nê hư, cả chị tu nàng như đồ
2: Pi apreng lo ma ko longki.
0: Hor apreng lo.
2: Hor apreng. Hor apreng sa nang nilong poisa na hang lo. Herari ma.
0: Lam neng je pimen apis raon. Normal tang kan apis raon.
2: Pi pirat putih pila.
0: Kali te ni ge.
2: Ko pila.
0: Nang pran.
2: Ne pran ku sinang ne fan ipu.
0: Ampu, oh ampu.
3: Hei, I, kupi lo, nang lini li panik ke hang? Kupi ni ekam do ma I.
0: Do si nang ke hang lo?
3: Kupi lo. Hala,
0: nang rub aroy ni pisirang ono ma.
3: Rub aroy? Rub aroy ke ni li nang pitek ti I lagi. I pe ki tia hu ni li panang ke chitik kang aroy ke ni lagi nang pipi lo I lagi.
0: Nang pe nang tekang non, nang pu nang tekang non, non mana pinon nege, non mana poisa ke nang puk. Nang la bang hem alo supi dala pan, nang ik pan kanin ji. Asa hos do mana?
3: Nang pipi lo ik laki, nili nang pisik te lo.
0: Sana nang nang pipi ma?
2: Loki?
3: Aja ui! Aya!
2: Loki ibu liu!
4: Long kiom phu aru paroi la pen apo pen tangka pon bor isi hem pen chongvir juilo ninkan pho phi sarbura kiso kichu long pen ajok kiso aduk du olo